0: salaneuvostoa.
1: Dub-ryhmä, kymppitulmasen julkaisi tuossa Helsingistä ja Porista ilmeisesti kokoonpano. Pistetään soimaan.

Tässä soi siis Salaneuvosto, uusi kymppituumainen. Ihan mysteerilevy, ei mitään hajua, mistä nää jätkät on muualta. Jostain luen, että Helsingistä Porista on täällä. Jengi, mutta ei mitään aikaisempia julkaisuja tai mitään tuollaista. Kymppituumaisessakin etiketit tietenkin väärinpäin. Biisin nimi on YYA.

Se oli Salaneuvosto. Kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin ekaa levy. Uusi levy on tulossa. Natural Notes CD-painos löytyy jo kaupoista, mutta vinyyliä ei ole vielä tullut. Joten kuunnellaan tästä vanhalta Springtime-levyltä nimikko biisi.

Seuraavaksi kuunnellaan Brother Samuel Cheatham, tämmönen joku hämy gospel funk 7-tuumainen, mikä löytyi Lifesaverista. Ei mitään haju tänkään levyn taustoista. Tää on joku outo chicagolainen soul, Rebels of the World. Katsotaan, nyt kuulostaa.

0: kuunnellaan vielä vähän lisää Jeesus-musaa tähän putkeen. Tää on ei kun mistä sitä alkaa? Uudesta Seelannista. Tällainen 200 painettu tuolla Timmionin kautta. Elder William Smith, His Voice. Kuunnellaan.
1: When God tell us to move, amen, praise the Lord, we got to move. Get around about it. Oh yeah.

Vähän Jeesus-musaa. Ettei menisi ihan miksikään herätisohjelmaksi, niin kuunnella vähän Religion That I Believe.

Solitaires. Tämä Bricks-levyyhtiön joku tämmönen julkaisematon demonauha, joka on sitten Numero-levyyhtiön tämmöselle. Kuullaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. Näiltä tyypeiltä on albumi tulos, 2 sinkkuu ulkona. Ja lupaavalta kuulostaa.

Yes, se oli siis Myron and E taustalla The Soul Investigators. Sitten seuraavaksi kuunnellaan tällainen bändi kuin East of Underground. Wax Poetics, tämä musalehti. Ihan vitu harvinaisen funkkilevy, mikä on tää on ilmeisesti joku Jenkkien armeijan bändin joku julkaisu. Ja tosi mielenkiintoisen kuulosta, kuunnellaan.

Siinä East of Underground ja biisi nimeltä Java Girl. Seuraavaksi kuunnellaan kovaa tyttöfunkkia. Laitetaan sekin vaikka naisten päivän kunniaksi, vaikka se meni jo eilen. Barbara Mason ja You Better Stop It.

Joo, eli äsken kuultiin vanha Pimmion biisi. Ja biisini oli Stone Cold. Toka Pimmion 7 joskus aikoinaan. Tässä kuullaan Etelä-Koreasta Kim Sun ja biisiniltä The Man. Kansitekstien mukaan kitaristi on Etelä-Korean Elvis. Tarkoittaa sitten, jos luki, että Kim Sun oli sellainen supermies, joka sävelsi kaikille biisit. Mutta sillä oli siihen semmoinen ehto, että kunhan se saa B-puolella kokeilla kaikkia omia juttuja. Tää on yksi semmosista B-puolen kokeiluista.

Yes, se oli Kim Sun ja biisin nimi oli The Man Who Must Leave. Seuraavaksi siirrytään vähän toiseen maanosaan. Mennään Länsi-Afrikkaan. Siellä Malissa joskus oli tällainenkin orkesteri pystyssä kuin Kanaga de Mopti. Mopti on yksi kaupunki Nigerjoen varrella, tärkeä kaupunki, jos lähtee Timbuktuun päin sieltä. Itse oltiin siellä parin friendin kanssa, ei tosi nähty tätä bändiä siellä keikalla, tai mitä, Kanaga de Mopti.

Siinä oltiin Malissa. Tässä on Burkina Fasosta. Burkina Fason James Brown. Conde Mangue. Volta Disco Bell. 7-tuumasena. Julkaistu joskus. Löytyy tää 7 Ogadogoon. Jostain hämmistä levykaupasta. Kuunnellaan miltä se kuulostaa.

Siinä Condemangue Burkina Fasosta. Seuraavaksi kuunnellaan beninläistä musiikkia. TP Orkestra Polyrytmoa. Ja ystäville täytyy suositella heinäkuun 3. päivä Helsingissä. We Got Beefissä esiintyy DJ Frank, joka on tunnettu näistä levyn metsästysmatkoista Länsi-Afrikassa. Kansi käy tsiigaamassa näistä löydöistä ja muista voodoofunk.com. Ja tämmöstä soundia varmaan sitten luvassa myös hänen keikallaan silloin.

siinä musanäyte Beninistä, TP Orchestra Polyrytmo. Tässä seuraavaksi, sorry. Seuraavaksi tulos gaanalaiset musaa Basa Sounds feat Fela Kuti Nigeriasta. Tää bändi lähti joskus 76 vuonna Nigeriaan levyttää tätä levyä ja sieltä oli tarkoitus sitten roudaa levyttää takaisin Ghanaa. Ja jostain syystä Fela Kuti innostui tästä ja päätyi sitten mukaan tälle levytykselle. Jostain syystä kaikki ei mennytkään ihan nappiin sen markkinoinnissa tai jotain. Ja osa levyistä kai katosikin siinä matkalla ennen kuin ne päätyi Ghanaan. Ja tästä tulikin siis tästä levytyksestä, mutta tää kuulostaa ihan vitu hyvältä. Otetaan tulevaa.

Yeah, siinä meni basa basa sounds ja Fela Kuti. Seuraavaksi siirrytään Etiopiaan. Musaa siellä on tehty. Yeah, tästä lähtee.

Meininkiä. Se oli Soum Gebereis and Walias Band, muusika. Seuraavaksi tulos Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on, mä oon aivan varma mistä on, jostain Länsi-Afrikasta, ilmeisesti Gaanasta. Tällainen Stone's Throneita, tää nimikkokappale, Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on vika biisi muuten. Kiitos, jos joku ei jaksanut

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti, ja vaikka matkustelu on näin aikoina hyvin rajoitettua, niin tänään mennään kummallisuuksien perässä ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen sähisevä äänimassa tuli Saksasta. Kyseessä Traum, ja tämä oli Djukurpa-trilogian kolmas osa. Levyn ensimmäinen kappale, Ignis Sacer. Sitten kuunnellaan ranskalaisen Lightwavin toista albumia, Tycho Brahe, josta myös ensimmäinen kappale, Uraniborg.

Siinä Lightwave. Sitten kuunnellaan pari hypnoottista teosta Michael Gordonin säveltämästä kokonaisuudesta Trance, englantilaisen Icebreaker-kokoonpanon esittämänä. Trance Throne ja Trance 5.

Siinä kuultiin Michael Gordon ja Icebreaker. Sitten lähdetään vähän etnisemmän ja perinteisemmän ambientisuuntaan. Seuraavaksi Tuu ja kappale Shiva Descending levyltä All Our Ancestors.

Se oli Tuu. Ja seuraavaksi Italiaan. 5000 Spiritsin ensimmäiseltä levyltä A Tapestry for Sorcerers, kappale nimeltä Eskdalemuiri.

Siinä 5000 spirits. Sitten siirretään toiselle mantereelle, Meksikoon. Kuunnellaan kappale Note Entiendo Jorge Reyesin ja Suso Saitsin yhteiseltä levyltä Crónica de Castas.

Meksikosta siirrytään pohjoiseen päin. Mennään arktiseen Kanadaan ja Victorian saarelle. Kuunnellaan viimeinen kappale Hypothermia, kurkkulaulaja Tanja Takakin levyltä Toothsayer.

Siinä Tanja Takak. Lähetyksen lopuksi mennään vielä Kaliforniaan. Terry Rileyin piti tulla Suomeen ensi viikolla, mutta keikka siirrettiin ensi vuoden marraskuulle. Anthem of the Trinity, ensimmäinen kappale Terry Rileyin levyltä Shri Camel. Kiitokset matkaseurasta.

0: niin, hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin.
0: Me ollaan Talmu Beach ja mitä?
1: Ollaan Jyväskylässä.
0: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopalla.

0: Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun. Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uus. Semi-ugrilainen kappale. Hei kiva, mikä sitten kaikki näin aikaisin tänne tai näin kauhean aikaa, mutta periaatteessa aikaa.
1: Festin eilen, tää oli aika aikaisin. 9 lähdettiin Turusta.

Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

0: No niin, on sitten ihan oikeesti uusi.
1: No niin, on tos palautta.

0: それなんか作ってるんですか。はい、よく。
1: Onks mitään toiveita? Meillä ei ole mitään hajua, nyt mitä pitäisi soittaa. Onks siellä mitään?
2: Impro!
1: Juise ei vielä.
3: Rengekiljuu!
1: Sitä saattaa. Jes! Rengekiljuu! Säytetään se sitten.

Kiitos. Rummussa toi Pepe meillä. Hei. Bassossa Silli. Hei. Ja Luukkonen tietenkin. Jyväskylän Matti mies. Joo, se on tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi. Joo, tää biisi ui neitsyt matkansa radioaalloilla.

0: Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä lupaan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow.
1: Piikki meni jo.
2: Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään. Muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan. Jotenkin.
0: Mua saa esiin tukea rahallisesti ja se on.
2: Niin, jos paikallaan apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikkea
0: meille. Meille. Varmaan meille kaikille.
2: Kyllä, mä otan kaikki vastaan nämä almut.

0: on muuten aika oli soittaa. Lord on the North. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herran jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

Yeah, palautetta tulee ihan piisin. Palautetta tulee ihan piisin. Palautetta tulee ihan piisin. Seuraava.

0: Kiitos.
1: Se on käynyt niin.
0: Joo, kiitos.
1: Tää on jättämään. Mahtavaa. Pitää kyllä heittua, heittua ja tää on. Tää on ehkä paras juttu. Meillä saattaa olla jotain paikia siellä. Siinä oli Talmud Beach. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beachille, mahtavaa.
2: Talmud Beach.
1: No kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti.
3: Täytyy tehdä pieni tunnustus. Mä en ole aikaisemmin ollut tällaisena nuorisofestivaalilla juontamassa. Mun piti katsoa YouTubesta, että miten tää homma oikein hoidetaan. Silloin mä näin yhden sellaisen juontajan, joka teki tälleen, että kysyi yleisöltä, että onko teillä hyvä meininki? Ja sit se nosti... Sitten se nosti tuon mikrofonin tuolle yleisöön ja kaikki huusivat, että joo. Mä ajattelin, että se on ihan helvetin hyvä idea. Tehdään kerran silleen. Onko teillä hyvä meininki? Tää toimi paremmin kuin siinä videossa. Kumpi teidän mielestä on parempi, Sakari Kuosmanen vai Flaming Sideburns? Voititte 4-1. Flaming Sideburns!

You may be kidding.

taste the sweet sound of rock and roll music.

Cheers.

2013.

Stroud.

Rock and roll, we can do it!

vähän epäselväksi, he soittivat jengin polville. Soittivat

0: kevät hehkutus jatkuu. Kolla kestää. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä olen soittanut ainakin, toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun osti lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

Siinä yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turhaa maa huudat biisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja, siis erittäin tuottelias, David Sylvian. Ja tästä tulee Kanton-niminen instrumentaali, että pääsi siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuodekas Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisejä, mutta tää on mitä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

Ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Rippertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio. Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Chrissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä, ettei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa. Pistetään tällainen hipster-remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving-biisistä. Joku Idiot Boys edit. Mä tiedän, kuunnellaan.

0: tässä on viimeinen
1: puoli tuntia meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopian biittiä. Pari DJ:tä. DJ:t Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeilta, jota nyt haluaa kutsuakaan. Taattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikän mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Mengi.

1936 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään Somaliasta. Seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmonen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil-yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe. Täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaakermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa radioshowta Radio Hearilla, ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä tällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi. Tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner. Ja se tulee Tampereelta. Ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mum Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen en sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mum Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa jotensakin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä, kun katsoin tuota tehosekottimen Raumanmeren juhannuksen keikkaa jostain vuosien takaa, niin siinä aina innokkaasti asioita kommentoiva Matti Mikkola sanoi, että hän tärsyttää, mitenkä nykyään on tapana sanoa bändejä orkestereiksi. Hänen mielestään bändi on bändi tai pumppu tai yhtye, mutta ei mikään orkesteri. Se orkesterista tulee tämmöinen klassinen sinfoniajuttu mieleen hänelle. Se oli hauska pätkä, niin kuin monet näistä Tehismatin haastattelupätkistä on. Siellä on semmoista nuorta suurta itsevarmuutta monen asian suhteen. Mutta siis asiaan, eli Gina Polada oli tällainen yhtye. En tiedä, onko enää voimissaan. Muutama vuosi sitten julkaisi EP:n, nimeään kantavan EP:n ilmeisesti. Ja kuunnellaan, minkälaista tavaraa tämä on. Gina Polada ja biisin nimi on

Siinä oli Gina Polada nimistä helsinkiläistä pumppua, eli yhtyettä, eli bändiä. Nyt on Matti Mikkolakin tyytyväinen. Semmoinen uutinen tuli tuossa jokunen viikko sitten, että hieno, varsinkin alkupäästään hieno suomalainen yhtyön nimeltä Pimeys pistää kimpsut ja kampsut pakettiin ja heittää sitten vielä, niin kuin tapana on, niin viimeiset keikat tuossa syksyllä. Sehän on hyvä tapa myös mainostaa sitten näitä keikkoja, että nyt viimeistä kertaa, mutta tuskin nyt kukaan sen takia lopettaa, että saa vähän enemmän viimeisille keikoilleen yleisöä. Paitsi kyllähän Disco Ensemble esimerkiksi taisi, soittiko ne 8 iltaa vai kuinka monta iltaa ne soitti tuolla Tavastialla putkeen loppuun myytynä, että kyllä se varmaan lisäsi sitä kysyntää. Mutta Pimeys on hieno bändi ja jätti jälkeensä ainakin loistavan, voisiko sanoa klassikko, tuon debyyttialbumi, mutta hieno on tämä kakkosalbumikin. Ja kuunnellaan sieltä Nuoruuden kaupunki-niminen kappale tähän.

Siinä alkoi vähän kuulumaan tuo basistin mieltymys näihin tämmöisiin funkahtaviin juttuihin, ja sitten jossain vaiheessahan sieltä hänelle ilmestyi tämmöinen Spencer-jakkukin tähän pukeutumiseen, ja samassa itseäni alkoi hieman vähemmän kiinnostamaan pimeyden musiikki, vaikka eihän tällaisessa AOR:ssä hyvin tehtynä mitään vikaa ole, mutta se voi mennä kuitenkin vähän yli. Oliko tässä jotakin ajatusta tuosta? Ei siinä varmaan ollut muuta kuin, että mennään eteenpäin. The Sound on tällainen post-punk-yhtye sieltä 80-luvun alun briteistä, jota ei pidä sekoittaa The Sounds-nimiseen ruotsalaiseen yhtyeeseen, joka Suomessa on vieraillut vuosien saatossa paljon ja on ollut erittäin suosittua Suomessa. Hyvä bändi sekin. Mutta tämä seuraava on siis The Sound, ja biisin nimi on Winning.

The Sound ja Winning. True Detective oli hieno ja on hieno TV-sarja, erityisesti ensimmäinen kausi. En tiedä, onko se itselläni ihan all time ykkösiä, ei varmasti, ehkä jälkiä jättämättä ja Better Call Saul ja jotain sellaista on kärjessä. Mutta kyllä tämä on aika korkealla kanssa ja soitetaan sieltä se ehkä hienoin ja samalla tunnetuinkin biisi.

0: Detective. Ei saa lausua taas näitä nimiä, mutta bändin nimi on The Handsome Family ja Far From Any Road. Ostin nyt Turun reissulta tämän, Kirpputorilta tämän sarjan, mikä tämä nyt on, soundtrackin, ja tässä on kyllä todella paljon hyvää, vähän tällaista samantyylistä musiikkia, Leonard Cohen ja Nick Cave, ja niitä biisejä, mitä siinä sarjassa soi, kovaa kamaa. Kyllähän tuo vaikuttaa, tuossa taisin puhua viime kerralla suorassa lähetyksessä, niin tästä näistä sarjoista, mitä Areenasta on katsonut, norjalaista true crimea ja sitten se, oliko se nyt Särkynyt mieliniminen, tällainen mielenterveyttä käsittelevä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä TV-sarja, niin se paljon tekee, kun on rahaa käytettävissä näihin biiseihin, mitä siellä soi. Tosi usein tulee semmoinen fiilis, että ja tarkistaakin jollain Shashamilla, että mitäs kamaa tämä on, että kuulostaapa hyvältä. Suomalaisissa tuotannoissa ei kyllä kauheasti vastaavia ole. Aikuiset sarjahan kehuttiin, että siinä on hyvät musiikit, mutta en tiedä, oliko ne nyt niin omaan makuun sitten niin erinomaisia biisejä, mutta nehän on makukysymyksiä nämä. Sellainen tuli tähän väliin mieleen, että pitäisiköhän aina pitää tällainen oikaisutyyppinen, mikä on aina sanomalehdissä, niin osio, kun tuossa kuuntelin sen 2 viikkoa takaisin lähetyksen, niin kuuntelin siellä, että kyllähän sieltä tuli taas puhuttua kaiken näköistä. Väitin, että The Charlatans tarkoittaa tuota ryöväreitä, mutta huijareitahan se tarkoittaa vähän sinne päin. Toinen oli sitten, kun soitin tuota Kurun Jazzmatassia, niin puhuin siinä sitten tuota tästä Kurusta, että hänellä oli myös sitten tämmöinen räppiduo, ja sehän oli nimeltään Gangstars, eikä Black Stars. Black Star on taas sitten Mos Defin ja Talib Kweli'n loistava myöskin räppiduo. Siinä ne oikaisut tällä erää. Mutta tällaista tämä on. Mennään vähän rauhaa tässä roiskuu tyylillä. Tuo semmoinen levyyhtiö kuin Scarlet Bones Records Yhdysvalloista, varmasti jostain New Yorkista saattaa olla, niin on tehnyt paljon kamaa tässä viime vuosina, joka on itseäni miellyttänyt. Tällaista aika tumman puhuvaa tavaraa. Siellä on muun muassa semmoinen artisti kuin Hilary Woods, joka on tehnyt pari tosi hienoa albumia. Ja sitten klassinen kauhuelokuva säveltäjä John Carpenter muun muassa on heidän tallissaan nykyään. Ja todella paljon kaikkea mielenkiintoista juttua bändiä. Yksi tällaisista mielenkiintoisista jutuista artisteista on Amen Dunes ja hänen albuminsa Freedom. Ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin
1: This is done. It's over.
0: Semmoinen biisi kuin Blue Rose.

Amen Dunes ja Blue Rose ja Scarlet Bones Records on tosiaan tuo levyyhtiö, joka kannattaa pitää tutkaimessa. Tuossa, oliko se nyt eilen vai eilen, käytiin vähän liikenteessä kirpputorimeininkejä, niin löytyi sieltä Otto Donnerin viimeiseksi jäänyt albumi Otto, tai Verde Otto. Ja tosiaan tämä oli todella lähellä siinä, kun niitä aikoja, kun Otto Donner sitten kuoli. Otto Donnerin merkityksestä suomalaiseen musiikkiin voisi tietysti puhua. Ja on puhuttukin todella paljon jos hän ja Atte Blum eivät olisi perustaneet Love Recordsia, niin olisi kyllä aika mielenkiintoista nähdä, tai ei sitä haluaisi nähdä, että miltä suomalainen musiikki vaikuttaisi, tai olisi, minkälaisia polkuja se olisi kulkenut. Todennäköisesti oltaisiin oltu todella pitkään vielä kiinni jossakin tällaisissa traditioissa, mitä sitten nämä herrat onnistuivat rikkomaan. Meillä ei paljon ollut rajoja, mitä he julkaisivat, ja meininki oli kyllä hienoa. Hienoa, mutta niin on meininki hienoa tässä Oton viimeiseksi jääneellä albumillakin vuodelta 2016. Verde on albumin nimi, ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin Kruunun möljä.

kun se nyt tuolta lähtee. Teeksi nytten. Soitellaan tuolta taas tuota oikeasta soittimesta, niin saadaan oikea biisi linjoille. Sieltä lähtee Otto.

käsi pystyyn teistä, joka uskoo tekevänsä 80-vuotiaana äsken kuullun laista musiikkia. Otto Donner ja kappaleen nimi Kruunun möljä. Jollain tavalla itselleni tuli siitä tuosta biisistä mieleen jopa tämä.

Suicide ja Ghost Rider. Tuota, siinä oli yhtye, punk-yhtye, kertoo siitä, mitä tosiaan punk oli. Se oli paljon, paljon muutakin kuin sitä, mikä mielletään punkiksi, tällainen Sex Pistols-meininki. Tuota, Suicidehan oli yhtye, joka ensimmäisillä keikoilla, tai oikeastaan koko olemassa olensa ajan, ei, oli täysin niin kuin, ei arvostettu lainkaan. Ja sai kaljapulloista keikoilla ja joutuivat keskeyttämään keikkoja, kun ihmiset heittelivät pulloilla heidät sieltä pois. Mutta aika montaa muutakin taidetta niin ei olla aikanaan osattu ymmärtää ja arvostaa, mutta myöhemmin sitten tajuttu, mistä oli kysymys. Niin kuin ohjelman, niin, kuuntele tosiaan Radio Hearia, hieno homma, kuuntele kaikkia muitakin Radio Hearin ohjelmia. Radio Hearilta tulee vain ja ainoastaan hyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia, ja tota noin niin, tämän ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja ohjelman luonteeseen kuuluu se, että saatetaan hyppiä myös tunnelmista toiseen ja sen takia nyt hypätään sitten tunnelmasta toiseen.

0: Something special happened today.
1: Next line.

Siinä Jungle Brothersia remiksattuna. Tuollaista jungle-meininkiä. Itsellä on muuten vähän aina hakusessa on se, että mikä on drum and bassia ja mikä on jungle. En ole niin paljon perehtynyt niin kuin siihen jutskaan. Ennen Jungle Brothersia, tämä oli siis tarkkaan ottaen biisin nimi oli We Got It Going On ja Urban Takeover Mix. Maxi singleltä Jungle Brothers VIP. Ja sitä ennen kuultiin Aloe Blankia albumilta Good Things I Need a Dollar. Oikeastaan voisi, kun päästiin tässä vauhtiin, niin kuunnella lisää nyt sitä sitten. Te asiantuntijat voitte sitten miettiä sitä, että onko tämäkin nyt sitten, onko tämä nyt sitten junglea vai onko tämä drum and bass. Tämä taitaa olla muuten junglea.

Siinä hieno muutaman vuoden takainen Daniel Lanosin projekti nimeltä Black Dub. Ja biisin nimi Love Leaves. Tuommoista hienoa dappimeininkiä, mutta melodista kitarointia muun muassa siinä ja muuta. Ennen sitä soi Breakbeat Era ja Ultra Obscene. Tuollaista XLS tai XL Recordsille tehtyä 90-luvun junglea se oli, päätetään niin. Ulkona sataa ja on satanut jo hetken aikaa ja meininki on vähän niin kuin syksyllä valitettavasti, mutta kyllä se tosta muuttuu vielä. Mä lupaan sen, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Kasevan syksy.

Ja tottahan toki siihen kasevan syksyn perään piti humoristisesti soittaa sadetta. Sadetta. Sitä riittää nyt. Toisaalta hyvä, että luonto vähän siitä, tai siis luonto tykkää kyllä, mutta toivotaan, että ihmisille tulisi parempia lomakelejä vielä. Niin se alkaa kohta vaan 1,5 tuntia taas olleen takana. 20:29 on kello, kuuntelet Radio Hearia. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Jälleen sitten viikon päästä sunnuntaina tämä ohjelma on uudelleen kuultavissa nauhoitettuna versiona. Nythän tämä kuulostaa tyhmältä taas sitten sen seuraavan sunnuntain kannalta. Haha. Mutta joka tapauksessa aina livenä ja sitten seuraavana sunnuntaina uusintana ja niin poispäin mennään. Ainakin nyt näin toistaiseksi. Tiedän, että jotkut eivät arvosta Sioxian The Banshee'sin tätä tällaista albumia kuin Stroke the Looking Glass, joka on siis coveri levy, mutta minä olen tykännyt tästä aina tästä levystä.

Siinä kouvolalaislähtöinen Coast World. Spin oli heidän debyyttialbuminsa Bent Towards the Sun. Aivan käsittämättömän hieno bändi ja levy ja niin poispäin. Sitä ennen kuultiin sitten tuota Sioux and the Banshee'sia ja The Passenger oli tietenkin Iggy Poppi alkuperäisesti esittäjänä siinä. Se on kuulkaas niin, että aika alkaa olemaan tälle showlle taputeltu ja aika kiittää kaikkia, jotka olette mahdollisesti

sellainen biisi kuin Nuoret metsänvartijat, ja biisin nimi oli muistaakseni, se oli Anssi Kukkonen. Hyvää illanjatkoa ja alkavaa viikkoa. Moi moi!

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi, ja siinä alttosaksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleni ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä, niin kuin tuossa niin kuin tulee vaan semmoinen hetkellinen semmoinen kesäfiilis, kun tuossa pihalla oli ja aurinko paisteli, ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitäni tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 ja tuossa olen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustua tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new wavea, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

Se on jännä homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtyä on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Olin nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjä listaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crash Test Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinneradio, niin ihanaa suurlähettiläitä, Popedaa, Neljä ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtyä, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillai vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ja pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinka ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tämä oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tämä oli niin kuin päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininkin vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, että ei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkariäijiä, mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels-niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatiaa on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorroviin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyöllä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph the Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. On aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22-pirkkokirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietystä musa-tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret ja sitten on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä diskohomma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaalidiskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen niin. Netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että all time best 12-tuumaset maxi, diskomaxi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance with Me. Ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puska Radio. Ihan hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderlassin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkis-soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tossa versiossa.

hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen, perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsisi niinku jotain rytmikapuloita tai jotain sinne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotensakin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsitanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtyö, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, ja biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxisinkulle version M People-yhtye, joka kuuluu kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten. Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko, tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Ja oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgia syistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSi on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Garbagen Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisi eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin menot -nimisen huumorikupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Pat ja Ryd -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin on kyllä on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikki aika hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee-niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa. Tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella, ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee nyt, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailmanlaajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteita. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja livemusiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic ja siitä original mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

niiden ihmisten takana, jotka pystyvät toimimaan järkevämmällä tavalla, järkevimmällä mahdollisella tavalla. Vai onko tämä kansa tällä mössöruualla ja bailaamiskulttuurilla ja oluen loputtomalla lipityksellä turrutettu jo niin täysin tumpeloksi ja toisaalta sitten köyhyydessä ja nälässä niin epätoivoiseksi, että sitä ei löydy, mene ja tiedä, mikään ei ole vaikeampaa kuin ennustaminen. Mutta niin kauan kuin elämää on ja niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja, niin kauan niitä täytyy tehdä ja se on parasta mahdollista tekemistä jokaisen ihmisen terapialle ja terapiointia ja sielunhoitoa ja se on aina yksi onnellinen päivä takana, kun niin asennoituu.

0: Terve vaan, terve ja oikein hyvää torstaita. 17. päivää joulukuuta 2015 on Raakelin päivä nimittäin tänään. Ja kello on hieman yli 7 illalla. Tämä on 43. Kosteet radiolähetys. Minä olen todellakin äskustoo. Soitan teille mielimusiikkia kasetilta. Pari tuntia tässä. Ja erittäin kiva olla pitkästä aikaa eetterissä. Edellisestä kerrasta on kulunut yli 4 kuukautta. Ja muutenkin on kyllä tänä vuonna tullut pidettyä syntisen vähän lähetyksiä. Pahoittelut siitä vaan itselleni ja muillekin teille, jotka ehkä näitä tykkäävät kuunnella. Lähetyksen avasi herkkä kipale ruotsalaisen Kent-yhtyeen ensi levyltä vuodelta 95. Se oli Joakim Bergin säveltämä ja sanoittama Den osynlige mannen, eli näkymätön mies. Albumin 7. kappale. Ja Kentin jälkeen tultiin länsinaapurista Suomen maahan. Ihan tänne tuttuun Keski-Suomeen, Jyväskylään. Olen soittanut aiemminkin Order of the Livingia ja tuossa kuultiin hetki sitten Jari-Matti Nurmisen luotsaaman ryhmän tulevalta Hard Words-albumilta, Hard Words-albumilta. Päätösraita Above the Horizon. Levyhän julkaistaan ensi vuonna. En nyt ala valehtelemaan kuukautta alkuvuodesta joka tapauksessa jyväskyläläisen Luovan Recordsin toimesta. Ja minulla on ollut etuoikeus kuulla tätä levyä ennen sen julkaisemista. Se on erittäin hyvä levy. Suosittelen sitä kaikille musiikin ystäville. Menkäämme eteenpäin, niin kuin ei huomista olisi. En varsinaisesti ole mitään kylläkään mitään ajatusta, että mitä sitä soittais. No joo. Pistetään nyt parin chibaleen verran tässä musaa hienon hienolta suomalaiselta yhtyeeltä, rock-yhtyeeltä, performanssiryhmältä. Yhteiskunnalliselta kollektiivilta. Tavanomaisesta poikkeavalta. Yhtyeeltä. Olen pahoillani tästä köykäisestä pohjustuksesta, mutta kyseessä on siis Motellis Kronkla, joka on minulle henkilökohtaisesti kyllä yksi, sanotaanko, vaikuttavimpia kotimaisia yhtyeitä. Kolme pitkä soittoa 90-luvun alussa julkaissut ja yhden kokoelman, joka tuli vuonna 2000 julkaissut Motellis Kronkla, johon siis alkuperäisen jäseninä kuuluivat Hannu Raatikainen, Esko Varonen sekä Markku Peltola. Kajaanissa homma laitettiin tulille. siellä kaikki kolme edellä mainittua herraa puuhasivat teatterin parissa. Ensin kaupunginteatterissa ja sitten laitosteatteriin kyllästymisen, turhautumisen jälkiseurauksena. Tahkosivat undergroundissa ja tekivät motelliskronklista lopulta instituution. Riippumattoman ja shamanistisen ryhmän, joka ammensi kyllä vastakulttuurista erittäin voimakkaasti. Tosiaankin 90-luvun puoliväliin asti ryhmä toimi aktiivisesti tuolta kasarin puolivälistä asti. 10 vuotta mahtui aktiivista aikaa ja sitten kun suosio alkoi kunnolla kolkutella, niin homma jätettiin sikseen. Alettiin katselemaan muita suuntia, muita tekemisen keinoja. Tietystikään musiikki ja teatteri eivät jääneet, mutta motelliskronklena toimiminen tyrehtyi, kunnes nyt sitten 2000-luvun alkupuoliskolla on tämä mainio sakki jälleen aktivoitunut. Tietysti pitää mainita veli Petteri Rajanti, joka ei tuossa alkuperäisessä kolmikossa ollut, mutta liittyy yhtyeeseen kuitenkin jo. Olikohan se jo 80-luvulla? Tai ysärin alussa. Anyway, Rajanti, erittäin merkittävä osa yhtyettä, aluksi miksaajana ja sen jälkeen myöhemmin myös yhtyeen olennaisena jäsenenä basson ja kitaran varressa. Itse olen todistanut muutamia Motelis Kronklen live-esiintymisiä muun muassa Jättömaalla ja Oulussa. Ne ovat olleet kyllä todella vakuuttavia keikkoja. Olen tutustunut äänitettyyn materiaaliin vasta näiden live-esiintymisten seurauksena. Pistetään nyt tässä tämän lätinän päätteeksi sitten pari biisiä tulemaan. Ensimmäisenä Kusipää-niminen kappale, joka on, no, olen valinnut sen takia, että se on mielestäni ajankohtainen laulu. Kusipää taitaapi löytyä sitten Skronklen debiuttilevyltä Motelis Kronkle. Ja niin ikään myös sen jälkeen kuultava Eläimet ja säästäväisyys vuodelta 90, molempaiset. Tervetuloa siis seuraan ja tästä jatketaan. Motelis Kronkle, olkaa hyvä.
1: Vitut sä välität muusta kuin itsestäs. Sulla on niin vitun hieno look. Sulla on jo nykyään niin saatanan pieni pää, et sä näe, etkä uskallakaan. Samanlaiset sun ympärillä taputta, panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen, ampua teidät pitäis luomakunnan kuona. Luomakunnan kuona, vitun sikaliskot ja perseen reijät. Ystävyys on sulle vain kertakäyttötavaraa. Petetit sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran pamahtaa. Vatsasi rasvat tärätää pahoin. Riillisi rakisee kesken ilta oluen. Lentää polttopullo. Tyydysi alle, panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat pyikoi tyylle. Näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Aapinoiden valtiat, kaupunkien keisarit, puhelin avulutot, roskajoukot, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepataa, vitun pierut myynyt. Teollisuusjohtajat on toimivia kärpäs ja te olette se liha, johon muitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te

Mülei Mütja Szászda Weisüsszida Jondó Ütze Weisüssz Tuoksu Tundu Rilla Tuuli Silliks Luultiin Norjan tuulta Koivun lehti pukkee kohta Sauna Vihta Tehdään syytä Sitten mennään lenkille Hyvä olo tulee heti Ei oo merki pystä millään paitsi laulullamme Tällä yläi ylle saikon laulu Sekä säästä laisyydelle yläi

0: Poikon.
1: Laula sekä.
2: Säästä.
0: Väisy.
1: Kelle yläin.
2: Mille?
0: Soikon.
1: Laula sekä.
2: Säästä.
0: Väisy.

Siinä synapoppia 80-luvun Japanista. Asialla Fusio Jazz kitaristina tunnetuksi tullut Kenji Omura, joka myöskin Yellow Magic Orchestran tuon ehkäpä suurimman, tai mitenkään ehkäpä vaan ihan oikeasti suurimman japanilaisen poppibändin, synapoppibändin kitaristinakin 80-luvulla toiminut heppu, joka vuonna 1998 menehtyi oliko se nyt sitten syöpään vai maksakirroosiin? Taisi olla maksakirroosi. Brenkku on Omuralle maistunut. Musiikkia hän kuitenkin ehti tehdä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa pääasiassa. Teki soololevyjä useamman kappaleen ja 7 kappaletta. Tuo äskeinen kappale oli The Defector-niminen, todella nätti pop-viisu miehen 1981 vuoden The Spring Is Nearly Here -nimiseltä albumilta. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että tuossa kappaleessa instrumentteja masteroivat herrat Haruomi Hosono, Yukihiro Takahashi sekä Ruichi Sakamoto, Yellow Magic Orchestran tyypit. Hosono se soittaa läpi albumin bassoa, samoin kuin Yukihiro Takahashi rummuissa. Ja juuri tällä äsken kuulla kappaleella ja eräällä toisella vierailee sitten syntetisoimassa herra Sakamoto. Olen joskus aiemminkin soittanut Kenji Omuran kappaleen Kosteita lähetyksessä. Se kuultiin taannoin tuossa joskus, kun pyöräytin kokonaisuudessaan Visible Cloaksin koostaman 80-luvun japanimusiikkia sisältävän mixtapein. Ja tuolta mixtapeiltä löytyi Kenji Omuran juurikin tältä Spring Is Nearly Here -levyltä löytyvän Seiko Is Always On Time -niminen kappale. Pysytään vielä toisen kappaleen verran 80-luvun Japanissa, mennään vuoteen 82. Eli ei kauhean kauas Kenjin Spring Is Nearly Hereistä. Tässä ei ehkä ihan niin pop-linjoilla enää olla. Kyseessä on Masumi Haran Imagination Exchange-levy. Ja tuon levyn nelosraita. Froth. Tässä se tulee.

Suvi Haran Froth-kappaleen jälkeen kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennettä Fluxus-yhtyettä, heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Red Wall Global. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen välille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Fluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen veljä kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatunessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedeellinen folk kitarakujelmointi on Elatunessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatunessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Ja.

päivää. Kiitoksia toimittajille hyvästä metsäohjelmasta ja erikoiskiitokset siviilirohkeutta osoittaneelle Matti Juhosalolle. Ehdotan, että järjestetään kansalaisadressi nimet tämän hetkistä metsäpolitiikkaa vastaan ja Juhosalon edustaman luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta. Muussa tapauksessa Tapolat ja Juhosalot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: Kansanradio menossa taas metsään.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen asiaohjelmien toimituksen metsäviikkoa.

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa. Meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

0: one, you can get it in mind.
1: Kukaan heistä ei ollut saanut kunnallisvaalien muodossa kansalta valtakirjaa. Rikkomuksesta ei voida seuraamuksia lainausmerkeissä tuomita sekä oikeudessa että hallintomenettelyssä.
2: Kanssa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnan johto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

Voipa se olla, että jos mie olisin vielä nuori ja sie tulisit mul pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

elatun essän jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun kolme kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään kolme kappaletta. Hieno six-packi. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen ja niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mistä, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, yllättäen hieno kipaleena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän kutsumana olin siis Helsingissä käymässä. Ja näin Juusoa ja hän kutsui minut tuonne tupan tuliaisiin, kun heidät puolestaan oli kitaristi Jannen, jos nyt nimen muistan oikein, pahoittelen jos muistan väärin, mutta Juuso ja Janne oli kutsuttu tuonne tupan tuliaisiin soittamaan akustisena. Nämä kaksi herraa siis kuuluvat helsinkiläiseen Lokit-yhtyeeseen ja he soittivat Lokit-yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita ja yksi näistä illan aikana kuuluista coverkappaleista oli tuo Even rankkasateessa ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin. Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan rankkasateessa 12 tuumaisen maxi-singlen. Terveisiä Tessalle, joka tämän kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even rankkasateessa kappaleen jälkeen. Eli tuossa äsken kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veliä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen välin soloprojektin yhden hengen tuotteen kappale nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin, soundcloud.com/Tolbiak, ja kuulkaa sieltä lisää hienoa popmusaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin. Äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi kolmen kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on ja Eritrean alue pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aika paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin.
Kyseessä on Wubeset Fesheha, hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä että, tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin tämä länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero on ajan laskun suhteen. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Wubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997 sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Wubeset Fesheha, sen lisäksi että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Wubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

Rauhun teidät kaikki sydämellisesti, tervetulleeksi. Ja noihin viihtyvyysyksiin, joihin viittasin. Ja nyt viitämme virtemme uudelleen laululla 18. Ja sen jälkeen Osmo Luokila lukee meille joulun

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymän kaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatella. Heidän oli joettava tallissa. Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minulla on iloinen luoti. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, sen syntymä. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus lapsi nukkui. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkain. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä Proto Torvisen ja Joulupukin Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4.3. lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat.

Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä. Hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaa. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motelis Kronklea Susien lakilevyltä Rock'n'Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteetappilähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi

0: täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Mistä syntyy vitutus, se syntyy apinaasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinaasta. Toinen toista vartioi ja panee sielu säkkiin, ympärille vilkuille ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokka. Rahamiet mietii mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead. Rock and roll on esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle se lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillihousu piispaat. Rock and roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock and roll is dead.

aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis-HC-bändi. 82 tunnelmissa mennään vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja -levyä kuunnellessa en voinut välttyä mieleyhtymältä erääseen oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa -yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi, joulun tunnelmissa siis.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. Suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia tavaraa. Isekere Koma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Eskustoa kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteetakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen, tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi kassun biiseistä. Joulun aikaa, isoveljeni sai tämän CD-version, varmaan just tuolloin 91 tai jotain, joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatana joulu. Mutta hieno biisi on tämä, Pet Shop Boysin Was It Worth It? Myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntynä lahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

torstaita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kiiras torstaita. Vaan kaikille Radio Hearin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskusto. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin -raidalla. Red Calx oli raidan nimi ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487-3635-3001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT ja DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ja polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi kaksi raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune. Ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin tällainen aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

Siinä siis Elias The Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö humorikappale, ehkäpä The Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri The Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaxia ja Nene Gale Bahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten Kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan. Tämä muuten kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukon tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears-levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosaita FYT, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.

Maria, sem o corpo firme. Engel, Henkel, Trocken, e o champanhe, sem o corpo firme. Sano e racani, a paino e casua. Ava, jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupiin.

minä siihen selittämään, että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämää edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorin musiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset, mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, nyt konekin sammua, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuunteletko sitä?

Harmonia Nova Concert Orchestra. Didier Butt, Richard Delandy, kuulosin.

rovaniemeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovaniemeläinen black metal -yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä, ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon levyltä 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohedian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debyyttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohedianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tanaye Shab albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta self-titled albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan kosteita radiolähetyksen ja radiohearin kuuntelijoille. Äskusto sanoo kuulemiin. Koettakaa jaksa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin ghetto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Sinne tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja oopperaa ja teatteria ja kaikkea.

Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Tereksin eroa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Tereksinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittää yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Tereksinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murrattiin siellä, mutta hän sävesi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien. Teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua. Mä olen 20 vuoteen kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelujen aikanaan kirjoittanut. Ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirsikankukkien kaupunki, haluan luesta ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäisen Sironoklubin kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää mun veljeä, joka on jaksanut kaikki nämä vuodet kiertää tätä keskitysleiriä minun kanssa tietämättä, että mihin se johtaa. Ja ennen kaikkea haluan kiittää Saaraa, joka on ollut mukana tällä matkalla, jota ilman tätä kirjaa ei tässä olisi. Mutta nyt alan lukemaan sitä. Kirsikankukkien kaupunki, omistettu Tereksinille. Tanssi, kun maailma palaa. Tanssi ruohossa, joka leimuaa tuulessa. Tanssi hautojen reunoilla ja hirsipuun varjossa. Tanssi, kun taivaalta sataa tuhkaa. Kirsikkapuut syttyvät tuleen ja kyyhkyt katoavat kuumuuteen. Tanssi, kun liekit polttavat temppelit, tammet ja synagogat. Tanssi, kun vastasi lyö palavien ruumiiden haju. Tanssi, kun jalkasi hiiltyvät karrelle ja hiustasi latvat leimahtavat tuleen. Tanssi valkoinen yön mustaksi ja tulen punainen valkeaksi. Tanssi Varsovan keton muureilla, junien kiskoilla ja Berliinin kaduilla. Tanssi, kunnes loputon marssimme päättyy ja leirien porteita sinua katsovat kadonneen ihmisen kasvot. Tanssi, kun vangin paitani painautuu rintaasi vasten. Tanssi kanssani Prahan kattojen yllä ja sytytä siellä menoran liekit. Ja valaiskoon yötä kuin 7 tähteä, 7 hevosta, 7 vapauden airotta. Ainoa tuli, joka täällä palaa, on nyt meidän tulemme. Tyttö syntyy hiilivaunuun, alastomana ja verisenä, mustaan ja syvään vaunuun. Hänestä valuu verta äidin rinnoille ja käsivarsia pitkin maan. Tyttö kurottaa sormillaan tähtiin. Yö taivas heijastuu hänen silmistään. Hänen silmänsä kimaltavat kirkkaammin kuin tähdet, joita hän katsoo. Äidillä on mustat hiukset. Hänen kehonsa on kuihtunut, mutta hänen rinnoistaan tihkuu vielä maitoa. Lämmin maito täyttää tytön, hiilen ja veren värjäämän ruumiin. Hiilivaunun keskellä on alaston, lumen valkoinen tyttö. Vaunussa on kylmä, on pimeää. Tyttö itkee, kunnes kuulee mustarasteiden laulun ja hymyilee. Hänen punainen verensä ja hymynsä ovat yhtä kauniita ja täynnä toivoa kuin punainen kuu tuhkan peittämän maan yllä. Äiti vuotaa maitoa ja verta maahan. Hänen verensä ja maitonsa ruokkivat elämää pimeyden keskellä.
Tyttö lepää äidin sylissä. Hän on alasti taivaan alla. Äiti käärii tytön hameensa helmaan ja rukoilee hiljaa. Hiilien, veren ja yön kätköissä tyttö on valoa, joka loistaa kirkkaammin kuin tähdet taivaalla. Rastaat laulavat hänelle läpi yön. Tyttö hieroo käsistään verta kasvoilleen ja nukahtaa. Terezin, piilopaikka. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Majdanek ja sen tuulinen rinne. Krematorio mäen päällä. Joukko hautamme sen takana. Sachsenhausenin toisistaan eristetyt parakkimme. Metsäisen polun varrella. Keväisen naapuritalojen puutarhat ja kasvimaat kukoistavat kilpaa. Buchenwaldin verinen tie, asfalttia ja pieniä, käsin hakkaamiamme kiviä, kuin minkä tahansa kaupungin kadulla. Stutthovissa mereltä puhaltava, kylmä tuuli, kaasutusvaunu yksin leirin perällä. Dachaun valkoisiksi kalkitut rakennukset, kellarin ruumis luiskamme ja taivaaseen nousevien kauniiden puiden kuja. Noijen kamme kuin suuri maatila, jossa olimme vankeina sumuisten peltojen keskellä. Mauthausenin linnoitus, jossa kaasu loppui kesken. Vankeja syötettiin koirille ja nukuimme kuolleiden vaatteissa, ruumiiden vieressä. Nostessamme rinnettä ylös, näimme auringon valaiseman laakson. Auschwitz-Birkenau, sen kuluneet portaat, huoneet täynnä meiltä vietyjä hiuksia, kenkiämme ja matkalaukkuja. Puiset parakit. Kaasukammiot, teloitusseinät, hirsipuut, krematoriot, vankisellit, sairaalat, ruumishuoneet, upseerien asunnot, joet, metsät, vuoret, pellot, sade, tuuli, pakkanen ja helle, kiskot, Birkenau. Auschwitzin, Mauthausenin, Neuenkammen, Dachauen, Stutthovin, Buchenwaldin, Sachsenhausenin, Majdanekin ja Terezinin portit. Arbeit macht frei. Lasten parakit, naisten parakit, miesten parakit, kommunistien, romanien ja homojen rintamerkit. Juutalaisten keltaiset tähdet, muistomerkkimme, valokuvamme, vangin vaatteemme, maalauksemme, kirjoituksemme, muistoesineemme. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Haluaisin kirjoittaa sinulle tähdistä, mutta en osaa. Kun tähdet laskeutuvat Prahan kaduille, ne kerääntyvät raitiovaunujen viimeisiin vaunuihin, eikä kukaan sinä päivänä puhunut mistään muusta. Aamuruuhkassa tähdet nähtiin kaikkialla, vaikka osa oli katsominaan muualle. Minne he voivat katsoa? Meidän tähtemme olivat ihmisille ensimmäiset, ja he olivat meille ensimmäiset. Tähtiemme todistajat. Tähtimme saivat ilkeitä katseita ja myötätuntoisia hymyjä. Miten jotain niin kaunista, kuiskittiin, alettiin käyttää niin arkisesti,
keskellä kirkasta päivää. Tähtiä ei näkynyt kahviloissa tai elokuvateattereissa. Niitä oli vain yksityisissä huoneistoissa, joissa käytiin koulua. Tietyissä puistoissa auringonlaskun jälkeen ja kello 3 jälkeen ostoksilla ja leipomoissa, laitakaupungin kaupoissa. Täällä maan päällä tähtimme loistivat sitä kirkkaammin, mitä enemmän niitä oli. Syyskuun 1.1.1941 hymyilimme toisillemme. Laskimme tähtiä pitkin päivää ja kilpailimme siitä, kuka oli saanut eniten. Hymyilimme, koska juuri sitä ei meiltä toivottu. Ensimmäistä kertaa Prahassa kaikki näkivät, miten paljon tähtiä kaupungissamme on. 56 000 keltaista, huovasta leikattua tähteä. Kuolleiden kaupungissa kipinät nousevat korkealle ilmaan, kun poltamme hiiliä ja kokoonnumme viluisiksi laumoiksi tulisijojen ääreen. Ulkona, rakennusten ja piippujen varjossa, lapsi istuu lumisessa maassa, äidin maatessa hänen takanaan, suu auki ja rinnat paljaana. Lapsi näyttää nukkuvan. Onko hän istunut koko yön äitinsä edessä, äidin katsoessa hänen paljasta selkäänsä kipinöiden valossa, toivoen, että joku ohikulkija vielä huomaisi hänet. Lapsen rintaan on tatuoitu merkkejä. Sisällä makaamme kerros sängyissämme, huopiin ja huiveihin kääriytyneinä. Miehet, naiset ja lapset, luurangon laajat ihmiset. Makaamme toisissamme kiinni ja toistemme päällä, pitkinä riveinä, hiljaa ja rauhattomina, saamatta unta. Vailla ruokaa ja lämpöä, vailla nimiä ja voimia, vailla mitään, mitä kutsuimme elämäksi. Makaamme kovien puisten lautojen päällä, näkemättä enää heitä, joille ei ole täksi yöksi muuta paikkaa kuin kylmä lattia. Tietämättä ulkona parakkien keskellä istuvasta lapsesta ja äidistä, joka makaa hänen takanaan, tuskainen, huolestunut ilme kasvoillaan. Käsi ojennettuna kuin sanoi, minä rakastan sinua. Maahan sataa lunta ja tuhkaa. Lumi peittää parakkien katot. Se peittelee maan, äidin ja lapsen. Ainoastaan kuumina hehkuvat piiput eivät peity lumeen. Tässä mekossa naurat, hän suuteli minua. Riisut mekkosi ja sen koristeellinen laahus on kuin kedon kukat helmoissasi. Seisot edessäni, hiukset kiharaisena pilvenä. Tämän kirjan hän antoi lahjaksi ja tässä sängyssä hän ensimmäisen kerran. Kadulta kuuluu ääniä, jätämme sängyn, mekkosi ja kirjan. Laitan taskuuni hopeisen peilin. Sinä puet rintaliivisi ja hymyilet. Kun olemme valmiit, emme epäröi. Suljimme kotimme oven. Askeleet kaikuvat portaikossa, kunnes on taas hiljaista. Aurinkoisena alkukevään päivänä juna seisoo asemalla. Säpsähdät, kun sen piipusta alkaa nousta savua. Tuntuu kuin hukkuisimme väkijoukkoon. Se tempaa meidät mukaansa. En anna sinun kadota tänne. Pimeydessä istumme lattialla ja laulamme läpi yön. Vaunun lautien raoista haistamme kevään kukat ja ympäröivät metsät. Tutut laulut ja tuoksut rauhoittavat mieltä. Meillä on lämmin, vaikka ulkona on kylmä. Aamulla kulimme kaupungin läpi. En enää tiedä, missä olemme. Meidät viedään oopperaan ja elokuviin, joita näytetään maailmalle. Opetan sinut piirtämään ja maalaamaan. Se on tärkeää. Se on ainut, mitä enää tiedän. Yhä useammin
olet nälkäinen ja väsynyt. Näet unta mekostasi. Yhtenä päivänä sinut viedään pois. Tänään on jo se päivä. Teidät kaasutetaan. Et tunne kipua. Kuolleenakin. Olet kaunis. En anna sinun kadota tänne. Tuhansien joukosta etsin juuri sinut. Kuulithan mustarastaiden ja villikyyhkyjen laulun. Nostan sinut syliin. Käännän kasvosi ylös. Kannan pohjattomalle vuoteelle ja suutelen sinua. Lakaisen tuhkasi, kun muut ovat menneet. Piilotan sinut hameeni helmaan. Kuljen kylmissä käytävissä, katakompeissa, joiden kuoppaisen hiekkaan varjolla katoaa kuin huokaus. Suuntaan joella, siellä kohotan käteeni, kuun keltaisessa valossa ja huudan. Olet vapaa, kuin voi kukaan hahtua. Kuolemassamme on elämän siemen. Sinä tanssit ilmassa, Terezinin tuulen tahdissa. Ja mekkosi hulmua. Suutelen kantapääsi ja päkiäsi, kovaa tanssijan ihoa. Makaat kanervien ja mustikan varpujen keskellä. Ja katsot taivaalla tuulessa tanssivia mäntyjen latvoja. Suutelen varpaitasi, jotka ovat vielä maassa, kun mielesi jo tanssii puiden runkoja pitkin yhä ylöspäin. Silmäsi kostuvat ja huokaisit syvään. Tunnet tuoreen sammaleen selkäsi alla ja mietit niitä, joiden nimetön ruumis makaa jossain metsän kätköissä, eikä koskaan näe näitä toukokuun päiviä. Hämärässäkin valossa ihosi on sileä ja kaunis. Otan jalkateräsi käteeni ja suutelen sitä. Maistat suolaiselta ja lämpimältä. Katsot pitkiä, hiljalleen punertuvia mäntyjä. Minä jalkasi kaarta. Kysyt, minkä värinen se on? Valkea, vastaan hymyilleen. Kaali jalkasi keskellä on pehmeä ja kaunis. Suutelen nilkkojesi luita. Sanot, että huuleni ovat kuin kevät sade ihollasi. Reikesi ovat vahvat ja jäntevät. Sinulla on pitkät jalat, aivan kuin tämän metsän männyt ovat pitkiä ja vapaita. Tanssitte yhdessä myöhään yöhön, auringon vielä valaistessa, mäntyjen latvat ja sydämesi, joka tanssii villinä ja iloiten, täynnä tuulta, valoa ja vapautta. Haluan muistaa sinut juuri näin. Nähdä hymysi aamun valossa, kun nukut, nähdä valkean ihosi valkoisilla lakanoilla, valkovuokkojen täyttämässä metsässä. Kosketuksesi pysäyttää ajan. Lämpimät kätesi ihollani, paljaksi ajelun pääni päällä. Suljen silmäni ja olen vapaa. Ruumiini jää Birkenaun pihamaalle, kun sieluni on jo kotona, jossa leikin nukeilla ystäväni kanssa. Leivot leipää ja sen tuoksu täyttää kotimme. Emme tunne muita sänkyjä kuin omaamme. Emme tiedä, miltä nälkä tai väsymys tuntuu. Emme kavahda jokaista ääntä, jonka kuulemme. Emme ole seisoneet loputtomia tunteja loputtomissa riveissä. Emme nukkuneet öitämme rottien ja kuoleman sairaiden ihmisten keskellä. Emme ole käyttäneet karkeita, verisiä ja reikäisiä vaatteita, kävelleet talvella ilman kenkiä ja kasanneet lentokoneita tehtaassa, jossa olemme rikkoutumistaan odottava osa konetta, jonka ainoa tehtävä on murskata meidät lopulta, tavalla tai toisella. Emme ole nähneet ihmisten kuolevan päivittäin, vauvan syntyvän hiilivaunuun leirien välillä ja anelleet perunan kuoria, kun olemme saaneet vain mukillisen vettä ja palan leipää. Emme ole pelänneet niin kauan,
että olemme alkaneet toivoa kuolemaa, että olemme menettäneet toivomme ja nimemme ja kasvommekin. Kun pidät käsiäsi pääni päällä, virkkenä on tuulessa, minulla on hetken aikaa lämmin, enkä juuri nyt ole kokenut tätä kaikkea. Voimmeko suudella hautojen yllä? Voimmeko syödä leipää, jonka juuret ovat syvällä rakkaidemme tuhkassa? Me, jotka olemme vuosisatoja paineet hautausmaalle, kun mikään muu maa ei ole ottanut meitä vastaan. Olemme nukkuneet vainajien vieressä, syöneet heidän leipäänsä ja lukeneet toisillemme ääneen sanat, jotka eivät ole kirjeessä löytäneet perille. Voimme nostaa maahan pudonneen linnun takaisin pesäänsä ja peitellä sen rukouspuun oksalla. Voimme ottaa maasta pienen kiven ja asettaa sen heidän muistokseen, joilla ei ole hautaa. Voimme sytyttää tuleen soihdut ja lausua ääneen jokaisen nimen, joka on myös meidän nimemme. Voimme solmia paitamme yhteen ja nostaa Mauthausen ja tuuleen lipun, joka on meidän lippumme. Kun katsomme edessämme lainehtivaa viljapeltoa, näemme tähtitaivaan. Kun katsomme korkealle tähtiin, näemme niitä monta miljoonaa. Auringon paistaessa me emme peitä enää silmiämme, vaan annamme valon virrata lävitsemme sydämiimme, joissa se lämmittää heidän muistonsa, heidän nimensä ja heidän sanansa, joita emme koskaan elämässämme unohda. Kun suutelemme hautojen yllä, itse elämä hymyilee meille, eikä varjoja enää ole. Se alkaa tulesta. Heräämme säikähtäen savuiseen uneen, kun synagogamme poltetaan tuhkaksi. Olohuoneessa lasin keskellä lojuu tiili, johon kukaan ei halua koskea. Se hehkuu oudosti. Se ei kuulu tänne. Vihassa rikottu lasi täyttää aamulla kadut ja lehtien sivut kaikilla kielillä. Kristallityö. Se alkaa junista, ihmisten hurratessa, Dachau, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin portit avataan ja rikolliset syyttävät meitä rikoksista. Meidät viedään vankiloihin, me seisomme niiden pihoilla peloissamme, yhtenä ajeltujen päivän merenä. Se alkaa getoista, keskikaupungin korttelit muurataan umpeen. Miksi meitä hakataan ihmisten keskellä? Miksi te nauratte meille? Mitä pahaa me olemme tehneet? Tulesta, junista ja getoista alkaa pimeys, josta me huudamme sinua, Herra. Panemme toivomme sinun sanasi ja odotamme sinua hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Vuosien ajan meitä käsketään riisumaan. Olemme nälän ja tautien kuiduttama ruumis, joka tuskin pysyy pystyssä eikä muista omaa nimeään. Meillä ei ole mitään turvaa ja toivoa. Pitkitämme riisumista niin kauan kuin voimme. Viimeisillä metreillä he seisovat edessämme ja työntävät sormensa sisään. Miten vihankaan heitä. He sulkevat oven ja sammuttavat valot. Pimeydessä me huudamme, hakkaamme ovea ja seiniä. Äänemme kimpoilee kaauksena, jota kukaan ei kuule. Aamua ei tule. Kaasuvia lapset, heidän itkunsa vaimenee, kunnes lakkaa kokonaan. Naiset ja vanhukset vaipuvat heidän päälleen kuin uneen. Viimeisillä voimillaan vahvimmat miehet kiipeävät alastomien ruumiiden päälle haukkomaan henkeään, repien noustessaan rikki kauniin alabasteri ihomme.
Miksi te ette sammuta tulta? Miksi te ette pysäytä junia? Revi kettujen muureja alas. Miksi ette sammuta tulta?

elossa olevien suihkujia. Me olemme villiruusuja, jotka koetetaan lopullisesti kitkeä maan päältä. Kirsikkapuita, joiden vaaleanpunaisten lehtien värjäämä kaupunki oli liikaa. Ja nyt meidät puetaan siniharmaaseen kankaaseen ja kuihdutetaan elävältä pimeissä huoneissa. Kauneutta ei voi koskaan kitkeä tai kahlita. Vaikka koko metsä palaa, uusi nousee sen tuhkasta. Savu hälvenee ja aurinko lämmittää taas maan ja kaupunkien rauniot. Kuin kevään lukemattomat silmut ja maan läpi pimeydestä taimet, kauneus herää aina uudestaan eloon, pisimmänkin talven jälkeen. Yhdessä me olemme jalka, joka villissä tanssissa nousee kevään auringon valoon. Yhdessä olemme käsi, joka vakaasti ja taiten maalaa verellään pellava kankaalle ja pergamenttikääröihin. Yksi suu, joka iloiten, kirkkaasti ja kovaan ääneen laulaa esi-isiimme laulut silloinkin, kun meillä ei ole enää muita sanoja. Olemme kärsinyt, kidutettu ja kuihtunut keho, joka vielä elossa, itkien ja nauraen, kertoo tarinamme yhä uudestaan, vaikka näyttämämme on kylmän kellarin pimeä nurkka tai likainen ullakko, jonne vähäinen valo lankeaa yksinäisestä ikkunasta. Me olemme enemmän kuin meiltä viedyt tavarat, enemmän kuin nämä vankilat, joihin meidät on kätketty siinä toivossa, että me unohtaisimme tämän maailman ja maailma meidät. Enemmän kuin syntymätön lapsi, joka kuolee äitinsä kohtuun, ja vanhus, joka elämänsä nähtyään näkee viimeiseksi edessään huoneen täynnä alastomia ihmisiä ja muistelee silloin kaikkia niitä kertoja, jolloin hän koko sydämestään tanssi ja lauloi, kirjoitti ja maalasi, kuin huomista ei koskaan tulisi. Silloin hän jo yksinään valaisee sielullaan koko suuren salin näyttämön. Eikä muuta tarvita. Me olemme voittaneet. Kiitos.

pigs huddled up in there.

Minä muistan lapsuudessa, niin lapsuuden kotikin, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutu. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi.

0: trois, tattoo, oui.
1: There's no other question.

Cause I

0: Ja, meine Damen und Herren, es ist soweit gekommen, dass wir zunächst mal ein Tiger, zwei Tiger, Königstiger und den New Tigers aus dem finnischen Dresden hier haben.
1: Hans, vieressäni suoraan Saksasta kertoili näistä Saksan eri tiikerilajeista. Seuraavaksi lavalle tuleva tiikerilaji tulee Suomen Dresdenistä, eli suomeksi sanottuna Turusta. Bändi on nimeltään The New Tigers. Tervetuloa.
0: Ja, aber ich hab gerade jetzt eine Nachricht bekommen. Wir sollen hier einen Krieg führen und zwar etwas länger, etwas einfach blabbern, reden.
2: Grosshans tässä totesi, että me emme häiritse teitä yhtään enempää. Päästetään The New Tigers valloilleen. Tervetuloa! The New Tigers!
0: Zack und boom! Rein in die Tüte!
1: Rein in die Tüte!
2: Rein in die Tüte! Patria Libre!

Kiitti. Sen biisin nimi oli Velvet Jam. Onks tää tulipalo jossain? Hei. Tää seuraava biisi on ihan uusi. Me ei ole ennen soitettu sitä Jyväskylässä, mut ei mitään muutakaan näistä biiseistä, me ei ole ennen ollut täällä. Kiva olla täällä, tää on kiva kaupunki meistä. Ja hyvä jäkisjoukkue, Jyppi. Way to go guys! Mut ei niin hyvä kuin Tepsu. Yeah! Alfa, mitäs alfa, gamma, delta, omega.

0: me soitetaan taas biisin meidän levyltä, jota pystyy ostamaan tuolta myyntipisteestä. Mitä? Mä olen lähes varma, että sitä saa sieltä 10 €. Tämän biisin nimi on Girls Are Out to Get Me. Tässä on tämmönen erikoisviritys, niin sen takia...
1: Joo, sori et kesti, mutta siinä on erikoisviritys, minkä mä opin tuolla musiikkiopistolla.

0: Kiitti paljon. Hei, tiesitkö se, että tää on keikka, mut B, tää on myös suora radiolähetys. Tiesitkö sen? Sanotaan jotain kaikki radion kuuntelijoille, esimerkiksi moro. YKK, moro! Kuuliko te siellä radios?
1: Okei, okay. Tää on meidän setin viimeinen biisi.
0: Hei, kiitti kaikille. Tää on tosiaan vika kappale. Tän nimi on Pocket Full of Sand. See you later. Me oltiin New Tigers, Keke, Appu, Janne ja Valtteri.

0: Jes, kuuluu. Tämä ei ollut sittenkään turhaa. Joo.
1: Siis toi MP3 vaihtoehto. Tällä ei ole lähetetty sen jälkeen, kun se on vaihdettu sun perussysteemiin. Se saattaa olla muuten eilenkin yksi syy, miksi Juka lähetys ei tunnu, koska se yritti omalta koneelta. Ja siinä ei ollut myöskään päin. Siinä olisi tänne sitten

Tá tudo bem.

Oho, mikin kautta kuuluu. Eli tää höpinä menee täällä nyt lähetykseen.

Niin, kaikki näpyttelyt ja kaikki kuuluu tuonne. Oi vittu. No niin, täällä ollaan. Mites toi musa, kuuluukohan se nyt jotenkin ihan tosi ankeesti?

architecture. Grave architecture.

0: alkemisti, valmistaa kultaa, voittaa sydämensä salaisen kaavan, antain okaisensa palasesta taivasta, lunastaakseen paikkansa kärmeiden valtakunnasta.
1: Kärmeiden valtakunnasta
0: vaihtoi kullan rinnassansa.

ajaa alkemistin aavikolle. Aurinko autiuden laitamille, katso oikealle, katso vasemmalle, joka suoraan jatkuu hiljaa.

Marta, minä kuljen lahimain. Kun taas en näet sä uuden ahikulkijan, jolle maan tielu oman maailman. Mieti silloin näin kai tuokin pysähtyy, kun kyllin syvä vain on se. Mä kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

I can see it all and I ain't quite walking perceptive. I'm killing survival on sea. I can say Saudan, I'm a tieltä poikkean. Kun turvapaikan löydän ja sen

0: kevät hehkutus jatkuu. Kolla kestää. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä aion soittaa, ainakin toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turha Maurit-biisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias David Sylvian. Ja tässä tulee Kanton-niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvian.

äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuoden 1989 Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisejä, mutta tää on tota, mitä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

Ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Ripertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä, ettei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa. Pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä. Joku Idiot Boys edit. Mä tein kuunnellaan.

tässä on viimeinen puoli tuntia meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopia biittiä. Pari DJ:tä. DJ:t Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeilta, mitä nyt haluaa kutsuakaan. Taattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikä mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Mengie.

Crickets.

Darling McCrane, my heart's not in it. So he's seen. Lähetys lääni loppuaan. Haluan kiittää kuulijoita. Ja ensi viikolla palataan taas. Juhlalähetys, 10. Kymmenes kosteita ensi viikolla. Sen jälkeen tuleekin varmaan viikon tauko, kun oon muualla, mutta sit yläkaupungin yö viikolla taas varmaan seuraavan kerran sen tauon jälkeen, mutta ennen sitä ensi viikolla, ensi torstaina, samaan aikaan, samalla kanavalla. Pitäkääpä huolta.

0: Mopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtyeen nimeltään Valonkantajat. Vuonna 2010 aloittanut kokoonpano soittaa musiikkia, jossa sekoittuvat rock ja perinteinen heavy. Yhtyeeltä on ilmestynyt muutama single, yksi EP sekä kolme pitkäsoittoa. Studiolle on saapunut tuorein pitkäsoitto marraskuussa 2017 päivän valon näki-albumi nimeltään Vastavirtaan. Soitetaan Valonkantajien tuoreimmalta Vastavirtaan nimiseltä pitkäsoitolta raita numero 6 nimeltään Valmis lähtemään.

Seuraava äänite on saapunut yhtyeeltä nimeltään Maladi. Maladi tarjoilee kuulijoille progea, joka nojaa vahvasti kotimaiseen 1970-luvun progressiiviseen rockiin. Toinen toistaan pitkäsoiton kappaleista vastaa koko yhtye. Saatteen mukaan uuden äänitteen monikerroksisuus pidentää albumin ikää runsaasti. Poimitaan Maladin toinen toistaan äänitteeltä soittoon raita numero 4 nimeltään Etsijän elinehto.

Seuraavan promokirjeen päällä lukee Runneltu. Runneltu yhdistelee metallia ja HC-vivahteita, kokoonpano saapuu Joutsasta. Yhtyeen uralle mahtuu 3 demoa, 2 pitkäsoittoa sekä EP-julkaisu. Kirjasta paljastuu yhtyeen EP-julkaisu nimeltään Aivotyömaa. Poimitaan ohjelmaan Runneltu yhtyeen Aivotyömaa-julkaisulta kappale nimeltään Soitamme musiikkia.

Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Roots-ryhmä nimeltään Joensuu Riihimäki. Single tarjoilee maistiaisen heidän kolmannelta albumilta. Joensuu Riihimäki sai edellisellä julkaisullaan hyvää nostetta uralleen, äänitteet vastaanotettiin erittäin positiivisesti. Nykyisin nelihenkinen kokoonpano on toimittanut studiolle Keep on Marching-nimisen single-julkaisun. Kappale on lohkaistu yhtyeen joulukuussa 2017 julkaistulta High Water-nimiseltä äänitteeltä.

Seuraava promoäänite on saapunut Joensuusta laulaja lauluntekijältä nimeltään Kelia. Studiolle on lähetetty soolona ja yhtyeen kanssa esiintyvän Kelian ensimmäinen omista lauluista koottu albumi. Lauluja pienestä huoneesta -levy on saatavilla sekä CD-levynä että digitaalisessa formaatissa. Poimitaan Kelian lauluja pienestä huoneesta -levyltä soittoon kappale nimeltään Tuuli.

vastataan ääni. Siis keltaisella vilkkuu, mutta mä voin laittaa kovemmin. Kuuluuko nyt paremmin? Entä nyt? Kuuluuko nyt? La la la la la. Puhe kuuluu hiljaisena kuin torakan huuto. Mitenhän mä saisin sen kovemmalle? Miten mä saan sen kovemmalle?

Men det är snut. Kuska nytt. Nytt. Inte nytt. Nytt, nytt, nytt. Nytt. Pitäis nyt särkeä. Mutta tää särkeä nyt, haittaako se? Niin mä puhun Kyöstin kanssa. Irkis. No, mulla välkkyy punaisella, mutta ehkä se ei haittaa. Ehkä se ei haittaa. Okei, okei, okei. Terve. Mä lähetän popcornia taas. Hiljainen vieläkin. Hankkikaa mulle parempi mikrofoni, niin saatana. Lähetän. Onko sulla main outputin volat täysillä? Oho, ei oo. Nyt on. Sori. No niin, nyt kuuluu. Kiitos Kyösti teknisestä tuesta jälleen. Tää on joka kerta yhtä vaikeaa. Pieru. Kiitos Kyösti. Kiitos. Nyt mä aloitan ihan omin voimin. Eli popcornista päivää. Lähetän teille L7 tässä vaikka. Kutakuinkin nyt.

la casa en conso. Mä katsoin 2 viikkoa sitten sellaisen tosi, tosi nynnyn elokuvan, jossa laulettiin karaokessa tämä Pixiesin kanssa.

それはすみません。いや、mulla on vähän Facebook-ongelmia. Jos joku osaa selittää, että minkä takia mun profiilikuva ei näy muille ihmisille kuin muille itselle, niin ne voi selittää sen. Mutta juu. Mutta mä en ole suunnitellut tätä lähetystä yhtään, niin mä tää käy vähän tälleen. Mutta soitan Kim Wilde, koska se sopii tähän tosi huonosti, kun mä löydän sen.

sorry, ollut vähän teknisiä. Tää on pätkinyt aika paljon.

lisää teknisiä. Nyt on vissiin pätkässä jo 2-3 kertaan tämän lähetyksen aikana. Mutta mä en ilmeisesti voi vaikuttaa asiaan mitenkään. Joo. No jos se siis pätkii tosi paljon, niin mä vaikka lopetan tän tähän. Tai siihen, kun se seuraavan kerran katkaisee, koska jos se nyt jatkaa sitä, niin multa irtoo pää. 22 pistepirkkoa.

Ensimmäinen oli Holly Beth Vincent ja tuo jälkimmäinen Slitse ja seuraava Motelsia.

Kolme karskea kuuntelijaa on nyt. Voisin soittaa teille vaikka rakkauslauluja, mutta en soita. Sen sijaan...

Media Lunch. Teenage Jesus and Jerks ajoilta. Nyt ei ole vissiin pätkinyt. No, pääasia, että parhaat jutut meni pilalle. Nyt Alien Sexy.

tässä taas. Mä en oikein tiedä, mitä tällä nyt voisi tehdä. Ei varmaan ole mitään. Saatanaa! Joo. Mut ennen kuin alan itkeä, niin soitan